0: tôi rồi mày tới lẹ mày tôi quên mày ô tôi quên mày kaka FM 104.3 khu đô nguyện kết tên tộc ba tông chân cô nè www.radiotokba.info giờ mày nói sẽ quên mày tông sẽ bà sẽ nhà hồi đều em ơi mày đồ mò chi mày tôi quên đồ bộ đồ bộ mày tôi đồ à con đi ở chile lê đồ khu ở cụ đồ tò lê mày tôi quên mày mi mẹ mẹ lu bu bên hết tôi phi lê mi hoa mi mẹ đi bu ha mi tôi quên lu bu bu mi tôi lấy gì sai đu ai yo hông a phu mi tôi bu co má cái alleluia mi đơn hát cái alleluia bu na tôi cú đa hôn mau bu na sẽ kêu gì mi bị tôi lo tôi mẹ bu na đo chờ lo tôi nên như vậy tôi quên lu bu bu mi tôi lo phi lê lấy mi mẹ mà sao nó quên bọn nó chít thì à bên nó sớm im lại bọn nó sớm im chít thì chỗ bọn mình còn đâu tôi không về cái tên tóc quạt tông lại mẹ không về cái tên tóc quạt tông anh em mặt xin là sáng sáng bây nó nô lại mình tôi quên tông mình tôi quên tông mình đã hốt trả là đôi na chân mình kaka mẹ nó yếu ra đây bây quên tiếng mà sao được quên tông xíu à tôi đi đi quên mình tôi quên nó bị đi sáng sẽ say đồ vậy mẹ này là ama mo yo se ya mo yo pip o azin fa bip o azin gbe ton de azan bi a mo de ai azin fa mele a ka bi a da bi chere ne gbon aji bondo o e ku so do fi ho ho o ezo lo do ko do ko da yo mi o gbe se gbe ton vivo
1: e
0: eyo azin fami to gbe nwe sia
1: lo fi ade
0: e lo fi de bu de ade o mi se gbe o nka se gbe to azan bi de ple o e gro a mo ye ro planet a mo ai ataga ye o to gbe ton ni e na che ni de so
1: e no e no te mo nka ka bo bo no ta lo ka
0: ale o so ma tu o fio fio e mere le no to ti o di yon to ero
1: e
0: yon to e kon de uto
1: ah, kui.
0: Ah, asa se gbeton fi pon.
1: Gbele ya.
0: Amo da de ajojojo ra chaiye. Kokui la bi be ko.
1: Be ko bi.
0: Abi? Eh ne, o gbele nu eto. Mi fi de fli mi. Bodo e ma fli e ma won fi ho ho o e te no po ro po. Ye no wa. Be ro po ge e ro gbeji ro fi e o do ye itori o fi e ro tori o e no yoro yo. E wa impepe atri.
1: Ah, pepe.
0: Kele le we kadi.
1: Eh, do chi wenu mi.
0: Do chi wenu mi de. E wa zambo. O nka na kambi ale kun so ko ko to me pon ho wa ya. Pepe atri bi do gwenu we said the tori me.
1: Gale le me ti mo de wa tru lo yan le vole ko
0: tru. Eh, tru lo wa tru lo no na impe de. Pepe atri yen we do mo. Nto gwenu we se said o to gwenu da atoso a ho penu mi do. Tori tokori o don. Asia. Era chenwe hon mi na do egbe o eve le we ro kwedu we bo mi to kwe kuno eve le bi me ka ji egbe bo me ye we lo si yin ale o mi le ro kwe kwe do ndo ko ropo mi ton le bi we bo na do pe da ho do egbe we ro kwe kwe kwe ton si asan yin we e we tele so zone won ko ro ko je kwe ji ni egbe bo mi do kwe gbe ni se se to bo ro la me sien sien won si da pe mo de po avelina voyon ko ro ko je kwe ji ni egbe bọn mình đâu quên đi, vậy mà bị bữa đó, àu chỉ chơi bóng, em mau nào em bảo photo bóng coi lấy ó, àu chỉ chơi nên tôi, mà lúc bà lấy bị xem xem, em này lúc bữa tôi bị bà thì lúc bà bóng, oh, mình đâu quên ông Evelyn à vợ ông, bố đâu quên ông vợ ông, hẹn ông bố cái đâu quên ông sốn ông hẹn ông bị xem xem, bữa đó em đã chơi nó mi, kaka, mẹ quê ở đâu khó xa, bà sẽ hốt đa gun,
1: em đã chơi nó mi na, mình đâu quên ông tôi rồi mình tôi lấy đồ bồ bồ đồ phi mình để bồ đồ tôi rồi miếng sáng sáng thì mình đâu quên ông đồ bồ bồ mình tôi lấy kaka, mình mày đồ quên bố quên mình tôi quên lấy yo, mình lấy vợ đồ chỉ bê zan xin khuya đồ bồ bồ mình bị xem trong bữa, mình lo mình lấy vợ sẽ vợ đi còn sáng sáng đi.